0: はい。ブラックエンジン1、アンバーゲン。
1: はい。
0: クリアさん、ミシャン。
2: Charlie 1, that number is 15134. 15134.
0: Thank you.
2: Welcome.
0: Jakarta, very clearly.
1: 19-1.